0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gdje je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije. Nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo francuskim prijateljima, kazao je Vučić. Predsjednik je istakao i da dolaze loše vesti zbog ratova u svijetu i najavio da će predložiti vladi da se do petka spuste akcize do 20%. Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana u ponedjeljak u 11 sati. Sednica Saveta REM-a bit će održana nakon što su 4 člana Saveta REM-a, koji su podneli ostavke Narodnoj skupštini, 11. jula saopštili da će preuzeti učešće u radu Saveta REM-a, pošto je parlament utvrdio da te ostavke nemaju pravno dejstvo. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je danas sa delegacijom Svetske banke o sprovođenju prve faze novog gasnog programa, koji obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, kao i o načinu finansiranja i upravljanja projektom. Južni i istočni delovi zemlje će dobiti veći pristup gasu, što je važno za razvoj industrije i privlačenje investicija, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi. Utakmica počinje u 21 sat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra u većini mesta biti pretežno sunčano i toplo vreme. Prepodne na severu Vojvodine, a sredinom dana i posle podne i u ostalim regionima, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: staklje i dijamante i licitiraj. Svakog mjeseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: Ministarstvo spoljnih poslova Rusije danas je saopštilo da je veoma teško predvideti sprovođenje novih sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana s obzirom na iskustvo rusko-američkog samita na Aljasci. 9 evropskih država predlaže da Evropska unija prefinansira Međunarodni olimpijski komitet zbog više međunarodnih sportskih federacija, odnosno njihove odluke da se ruskim i beloruskim sportistima dozvoli učešće na međunarodnim takmičenjima, pišu danas estonski mediji. Predsjednik Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana ponovo je odbila zahtev za prevremeno puštanje na slobodu bivšeg predsjednika Republike Srpske Krajine Milana Martića, saopšteno je danas iz tog mehanizma. A Rusija je spremna da razgovara sa Amerikancima o perspektivama saradnje u oblasti nacionalnih orbitalnih svemirskih stanica. To je danas izjavio potpredsjednik ruske vlade Denis Manturov. Ovo je Radio Sputnik. Ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i šta tačno predstavlja plan Donalda Trumpa o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Odesa i Kijev su pod teškim napadima. Pogođen je tanker s gorivom za ukrajinsku vojsku. Zvanično saopšteno da je pala vlada u Kijevu. Iz Kremlja odgovaraju Mercu. Bez Rusije nije moguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu. Vrhovna rada produžila ratno stanje u toj zemlji. Slušamo Draganu Nikitović.
2: Ruske snage nastavljaju udare na ukrajinsku lučku infrastrukturu koja se prema navodima Ministarstva odbrane Rusije koristi u interesu oružanih snaga Ukrajine. PVO sistemi oborili su 715 ukrajinskih dronova u proteklih 24 sata. U Kijevu su pogođena i preduzeća vojne industrije, a FSB Rusije saopštila da je sprečila masovni teroristički napad bespilotnim letelicama na strateški objekat u stambenom delu Moskovske oblasti. Ruski vojni analitičar i penzionisani pukovnik Anatolij Matvičuk ocenio je da su udari oružanih snaga Rusije na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti usmereni na prekid snabdevanja ukrajinske vojske gorivom, oružjem i vojnom tehnikom, kao i na slabljenje vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine. On je ocenio da Rusija još ne može u potpunosti da blokira morske isporuke Ukrajini, ali da kombinacijom bespilotnih sistema i raketnih snaga može da izoluje pojedine zone borbenih dejstava. Vrhovna rada je ogromnom većinom glasova izglasala smenu Julije Sviridenko sa mesta premijera Ukrajine. Prema ukrajinskom zakonu, ostavka premijera povlači za sobom i ostavku cele vlade. Sviridenko će preuzeti dužnost šefa kabineta Vladimira Zelenskog, a Kiril Budanov, koji je dodat na rusku listu teroristi i ekstremista, postaće ministar odbrane. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da nije moguće formulisati bezbednosne garancije za Ukrajinu bez učešća Rusije, ocenjujući da stave Evropske unije po tom pitanju vodi u ćorsokak. On je naveo da izjave nemačkog kancelara Friedricha Merca, koji je poručio da Rusija ne treba da učestvuje u odlučivanju o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu, pokazuju da je evropski stav po tom pitanju otišao u ćorsokak. Bugarska više neće biti deo koalicije voljnih, objavio je premijer Rumen Radev i naglasio da Bugarska nije deo koalicije koja insistira na nastavku financijske i vojne pomoći Kijevu. Ne pružamo takvu pomoć jer verujemo da rešenje ovog sukoba nije u njegovom vojnom produžavanju, već u snažnoj diplomatskoj misiji koja će konačno okončati eskalaciju, zaključio je Radev. Ukrajinski parlament produžio je ratno stanje u zemlji za još 90 dana. Na sednici parlamenta, koja je prenošena online, 313 poslanika je glasalo za produženje ratnog stanja. Inače, ratno stanje je u Ukrajini proglašeno 24. februara 2022. godine.
0: Plan Donalda Trumpa o eventualnom zatvaranju neba iznad Ukrajine predstavlja crvenu liniju za Moskvu i svaki direktni vojni angažman trećih zemalja može da se protumači kao čin neprijateljstva, kaže u razgovoru za Sputnik Stefan Radojković sa Instituta za političke studije. On smatra da su najave o naoružavanju Kijeva sistemima Patriot ograničene američkim proizvodnim kapacitetima i globalnim bezbednosnim prioritetima. Čitava Ukrajina zapravo je jedan veliki ratni teatar što se tiče Rusije, kaže naš sagovornik, dodaje da u Kremlju dobro shvataju da će Donald Trump obećavati sve i svašta, ali je jedno šta on obećava, a drugo je šta zapravo može da uradi.
3: Ne vjerujem da tu ima neke realne opasnosti, a i Ruska federacija je sasvim sposobna da štiti i nebo nad Ukrajinom, što se vidi, mislim. Oni ga uzimaju za ozbiljno jer on je predsjednik jedne od najvećih i najmoćnijih država na svetu, samim tim moraju da imaju radni odnos sa njim, koji postoji, dobro je da postoji da takve dve velike nuklearne sile imaju otvorene kanale komunikacije, što nije bio slučaj za vrijeme predsjednika Bajdena, tako da u tom smislu je dobro da oni razgovaraju, pa čak i da se ne slažu, ali ja mislim da Kreml ne gleda i ne analizira njegove govore toliko koliko dešavanja na terenu, informacije sa terena i naravno šta i ove izjave, ove zvanične komunike i deklaracije koje dolaze sa samita poput ovoga u Ankari.
0: Naš sagovnik dodaje da je Donald Trump oduvek bio svojevrsni agent haosa u sadašnjoj američkoj administraciji i ne treba da nas čude oprečne vesti iz Amerike u smislu da s jedne strane šef Bele kuće ima samo reči hvale za ruskog predsjednika sa kojim u posljednje vrijeme sve češće razgovara telefonom, a s druge strane Ukrajini nudi licencu za proizvodnju PVO sistema Patriot, dok njegov potpredsjednik savjetuje Kijev da se usmeri na odbrambenu strategiju.
3: Imate zapravo tri grupe ljudi suštinski sada koje vode Washington. Jedno je Trump i njegov kabinet. J.D. Vance je neko koji jeste deo tog kabineta, ali polako se on priprema za neke buduće predsjedničke izbore, da on mora malo da bude ipak umereniji i stabilniji u svom načinu donošenja odluka, u svoju konsultovanju sa administracijom. I treća grupa je u stvari State Department na čelu sa Markom Rubijom, koji predstavlja zapravo administraciju SAD-a koja će biti tu i kada Trump ne bude predsjednik i kad dođe neko drugi. Naravno, njegovi savjetnici su ga mudro savjetovali za Patriot sisteme, ne samo zbog ograničenih proizvodnih kapaciteta u SAD-u. Nije problem da se da i ta licenca da se iste te rakete prave i u Ukrajini, ali to je bezbednosni rizik. Ti nacrti, te informacije kojima trebaju da biste izradili te rakete mogu lako da završu rukama obaveštenih službi Ruske federacije, nema garancija.
0: Radojković kaže da postoji još jedan potencijalni problem, čak i da naprave te pogone u kojima bi proizvodili patriote, ko može da garantuje da ih ruska vojska neće bombardovati i srušiti prvom prilikom. Dakle, kaže naš sagovornik, jasno je da PVO sistem Ukrajine nije u toj meri funkcionalan, naravno on nije bezgrešan, ni savršen, ni u Rusiji, ali Ukrajina je ozbiljno izložena napadima iz vazduha i na frontu se, kaže Radojković, stvari ne odvijaju dobro po njih.
3: Trump pokušao da bude saradljiv sa Zelenskim, koga sigurno lično prezire, vidjeli smo šta misli o njemu na onom čuvenom sastanku u Beloj kući, ali je verovatno zbog mira u NATO savezu pristao da malo spusti loptu i da se eto ipak dobar deo vojne industrije SAD-a i zarađuje ozbiljne cifre, zahvaljujući tome što Evropa kupuje naoružanje koje onda posle prosleđuje Ukrajini, tako da njemu Ukrajina i predsjednik Zelenski u neku ruku i trebaju, prosto jer on je pre svega čovjek od dilova i umetnik u tome da napravi finansijski odgovarajuće ugovore s vama. Tu imamo i J.D. Vance-a koji je malo oprezniji. On je, na primjer, isto shvata i razume da je u redu da Ukrajina ima odbrambene potencijale, ali da ovo što radi sada, kako izaziva Rusku federaciju koja ima najveći nuklearni arsenal, da to nije mudro, a da SAD zaista, ba trenutna administracija, pokušava da koliko toliko normalizuje odnose sa Ruskom federacijom.
0: Radojković na kraju dodaje da Sjedinjene Države žele da iz ove situacije izvuku i nešto lepo i nešto korisno, u smislu da na oko treba da bude prijatno evropskim saveznicima u NATO-u da navodno podržavaju Vladimira Zelenskog, a s druge strane da malo zauzdaju ukrajinski režim kako ne bi dalje provocirao Rusiju, jer oni zapravo, kaže Radojković, žele da imaju korektne, ako ne i veoma dobre odnose sa Moskvom.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba Upoznajte srpsko stradanje, koja se trenutno održava u Njujorku, može samo skromno da doprinese upoznavanju američke javnosti sa stradanjem Srba u ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Druge izložbe, okrugli stolovi i posete delegacija predstavnika Udruženja žrtava rata planirani su u narednom periodu, pa je mobilna izložba Upoznajte srpsko stradanje zapravo samo početak velike kampanje u Sjedinjenim Državama, kaže u razgovoru za Sputnik Obrad Kesić, nekadašnji direktor predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i aktuelni ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji. On kaže da se radi o veoma dugom procesu, a primjer je, kako kaže, način na koji je aktuelna američka administracija promijenila mišljenje koje je o Srbima bilo preovlađujuće u vašingtonskim krugovima sve do njenog uspostavljanja.
4: Vidjeli smo jedan ozbiljni zaokret koji je povezan sa nekim važnijim pitanjima, to jeste da Sjedinjene Američke Države pod predsjednikom Trumpom više ne žele niti hoće da se mešaju u izgradnju nacionalne države ili te projekte vezano za izgradnju država kroz ceo svet. To je otvorio prostor da bi administracija, ali bi rekao i šire javnost u Vašingtonu, malo se više upoznaju sa aktualnim pitanjima i sa situacijom u Bosni i Hercegovini, gdje Republika Srpska prvi put ima otvoren prostor da može da iznosi svoje stavove. Tako i sa pitanje žrtava ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Proces upoznavanja američke javnosti sa pitanjem srpskih žrtava iz perioda građanskih ratova u bivšoj Jugoslaviji mora da potraje. Predstavništvo Republike Srpske u Vašingtonu, kaže Kesić, započelo je taj proces još pre 10 godina u saradnji sa srpskim zajednicama, kada je i sam Kesić bio na čelu te institucije.
4: Jednostavno smo imali nekoliko izložba o stradanju Srba na prostoru bivše Jugoslavije iz Drugog svjetskog rata, pitanje Jasenovca, stradanje Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao i stradanje žena žrtava rata sa prostora Republike Srpske. Mi smo imali izložbu o Jasenovcu u Američkom kongresu i imali smo okrugli stolove također u kongresu i na lokacije u više gradova kroz Sjedinjene Američke Države.
0: Ni sadašnja kampanja neće se zadržati na pokretnoj izložbi koja se kreće Manhattanom. Planira se da se prikaže u više američkih gradova i da bude propraćena raznim drugim aktivnostima kako bi se, kaže Kesić, široj američkoj javnosti na sve ovo skrenula pažnja. Za razliku od prethodnih godina, sad postoje veće šanse da Amerikanci budu upoznati sa srpskim stradanjem i tome je, kaže naš sagovornik, pre svega doprinjeno to što se u Sjedinjenim Državama promijenila vlast, odnosno, kako kaže, razbijena je globalistička elita koja je do skora vladala Vašingtonom.
4: Sa povratkom Donald Trumpa imamo jednu administraciju koja nije naklonjena onim osnovnim temeljima koji su izgrađeni u prethodnih 20 kusur godina, gdje jedna globalistička politika je pokušavala da nametne neki red u međunarodnim odnosima, gdje bi Amerika odlučivala maltene kako svi žive kroz ceo svijet, na koji način, i Amerika i američka elita i pogotovo američke medije su imali ulogu da identifikuju ko su dobri momci i loši momci, koje žrtve zaslužuju da budu priznate, a koje da se ignorišu. I u tom kontekstu 90. godina, kad se raspadala Jugoslavija, nažalost srpske žrtve su bile u kategoriji žrtava koji ne trebaju da se spominju i ne trebaju da se uvažavaju.
0: Sada je, s druge strane, u Vašingtonu na vlasti administracija koja ničim nije povezana s 90. godinama prošlog veka. Ona ima stav da bi trebalo graditi novi međunarodni poredak, a Sjedinjene Države više ne žele da igraju svemoguću ulogu u svetu i ne žele da se mešaju u sve svetske sporove, kaže Kesić. On također dodaje da je za Trumpovu administraciju izuzetno važna uloga zaštitnika hrišćana u svijetu.
4: To je nešto što je bilo specifično za sad ovaj moment u istoriju i u odnosima između država u svijetu, zato što američka administracija sada gleda na sve što se desilo na prostor bivše Jugoslavije sad kroz jednu novu dimenziju, a to jeste dimenzija gdje su hrišćani ugroženi. I to otvara onda prostor gdje se čuje i srpski glas.
0: Trumpova administracija je, kaže Kesić, odustala od namere da se Dejtonski sporazum menja u cilju centralizacije Bosne i Hercegovine. Ona na Republiku Srpsku, kaže naš sagovornik, gleda iz perspektive partnera u očuvanju mira u Bosni i Hercegovini, a Srbe i Srbiju vidi kao jedan od ključnih faktora za održavanje stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio da je obnavljanje neprijateljstava između Sjedinjenih Država i Irana ozbiljan udarac za sve civile u regionu. On je upozorio na riziko teških poremećaja u snabdevanju hranom, lekovima i drugim osnovnim potrepštinama. Ormuski moreuz u potpunosti je otvoren za sve osim za Iran. Uvešćemo potpunu blokadu brodova koji plove ka iranskim lukama ili iz njih, izjavio Donald Trump, ističući da će umjesto ranije najavljene naknade od 20% biti zaključeni trgovinski investicioni sporazumi sa državama Persijskog zaliva. Kijevski režim u Azovskom i Crnom moru čak se ne bavi ni piraterijom, već čistim terorizmom, izjavio Sergej Lavrov pred novinarima nakon razgovora sa ministrom spoljnih poslova Čada. On je istakao da ruski predsjednik Vladimir Putin čini sve da se dejstva Kijeva

0: Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe